0: باز ادے ویر سنگھ سدھو نے مصر کے قاہرہ میں منعقدہ آئی ایس ایس ایف ورلڈ کپ کے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے. اسی
1: ہم آکاشوانی مدھیہ پردیش سے بول رہے ہیں. پیش ہے کارکرم آپ کی فرمائش. شوداؤ, آپ کے فرمائشی گیتوں اور پسندیدہ فلموں کے ساتھ, آپ کے پتروں کے ساتھ ہم حاضر ہیں کارکرم آپ کی فرمائش لے کر. میں ہوں آپ کا دوست پریم شرن کھیمریا. کارکرم کا پہلا گیت ہمارے ان شروتاؤں کی فرمائش پر ہے. نیپال پہلے ساگر سے تلک رانا, مینا رانا, مونیکا, نوپور, رشیکا اور روبن. شیواجی چوک کٹنی سے فرمائش کی ہے انل تامرکار, امر تامرکار, دلیپ ورما, راجو تامرکار, رجن رجک, سنجیو ورما, وپن گپتا, ارون کنوجیا, سنجے سونی, پون یادو, سنیل جین, لالو, سونا, مونا, ہنی, یش, سومیا اور ان کے ممی پاپا. اگلی فرمائش سروج چوک امراوتی مہاراشٹر سے ہے. کمر اللہ ٹھیکے دار, نسیم بیگم, عائشہ خان, ہادیہ خان, اسما, سالمہ, سالیہ, شعیب خان, سائمہ خان, مجتبہ خان اور افیہ خان. انہی کے ساتھ فرمائش کی ہے رعوب اور شہید بھائی نے. گاندھی باغ اکولا سے اس گیت کو سننا چاہتے ہیں رمیش کٹنکر, ویشالی کٹنکر. ڈوالی ہریانہ سے جے کے بوکولیا, شریمتی سنیتا بوکولیا, سنجے, انل اور مینو بوکولیا. آپ سبھی نے فرمائش کی ہے پیار جھکتا نہیں فلم کے گیت کے لیے. اسے گایا ہے لتا منگیشکر اور شبیر کمار نے. ایس ایچ بہاری کے بول ہیں, سنگیتکار ہیں لکشمی کانت پیارے لال.